0: rapina, le sedi FM.
1: Oh bawo, ngiyacela, uyigcine impilo yami. Ukhusele umoya wami. Hayi ngicela nimi ndiyinyawo ke manje. Kuyonakala ke manje. Kuyonakala ke manje. Hey lento. Hey lento. Sayisibambatho sakho. Sondela ungesabi.

Pinakiamonati ya Lizo le rewind mabedi meso suki etsiletseng bo tsekeng ka mara hora ya le shume le metso e me. So la le bokaoke le sadi FM ke molelwa. Limpe ke kwa le hape sengwe kwa la tsholo ke tswake. Motho yena a sa phela hle ke bua ka Whitney Houston. For where do broken hearts go?